0: Hortan abaitzena bat hoji arafa aian bente zalneu, atxaji nax arafa be ikan nubo zalbakti. In nax itebe zan naxum nusum niba ma dua nax bazana aian minta hiezikarti. Waktiu aiamu ye dua wa askar wa kuram makrape hulf moshaw aie atrusu hoji zitointi aian mintema.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zid gadar khu Harar Badr Media Service tatena baisinga yi Harar Badr Media Service Win FM wa Sri Triple Z de Bahmat ka halbe gagaj fo induk yash le khuzal zisat zo khabara isinga ona karbi bazana tapti zinganta sat zo le tabza shna le khu khabara chum akhasabi megal gagaj fo induk nash sana yukhunal Husni zo bed dalag bezalu project yach fitna wa tilbe yit kamalukut at khashti ta takhtatalot wa taawanot yit mehar la yuzalnatu harari husni rais gesi ordim badri galatu dibay mabent halana
2: harari husni be hiche khali be hitra khabizal model ko tain daraja madrasa project fitna wa tilbe kamalima husni zo ta hawazi wa iktisadi ahli kotle zigarab zo attachot yit wotay kut yitfir kut اتخش تخطط له توه غرغاره يا نزلت حسني زو رئيس كيسي اوردين بدري قالتو كيسي اوردين بدري حسني زو به هيك خلي به يترقى بزال موديل كو تاين درجه مدرسه بروجكتيف شرشر بايت به زياره انو هي وقت بهم رئيس كيسي اوردين بدري سايو كتبه بروجكت زو اخا وقت به زيتونيا فيزيكال امي حروت لاي به يترقى بال اور كو سو موديل كو تاين درجه مدرسه ما تشي خل زو حسني زو درسي تله اقروروتو يتون به ملائكه فايده زلنتو قالتو زمانه درسي زيت بسح وقوت بعدك أبد زالو جيلاتو مخلق قرب دليه زالا التاجوت لكي مخنزوم مكي قلبي كلي قدوم بروجكت زو فتنا واحد اللي به يتكمري كوت حسن زو دا حوازي واح اقتصادي أهلي كوتو زي قرب زو التاجوت سيت وطعي كوت يتفير كزال أتخيش تخطاطلوتو غرقاره يعني زالنات قلتو جيسي رئيس أوردين بدري آسي مزو به يتدلقو به يترقب زالو بروجكت ياتو شرشر بايتي به زيارانيو
1: Harari Husni Bey huluf zayu amataach bey jugal alam hukof kuras bey kuyawa kot kilometr bila ayyu gonzalu korder nero dila gach mat mehar ziyu. Husni zo aada kuras wa zayyar nat idara atte waka. Zurzur tizo yit khital dar kutbe kar bila khol.
3: Huluf zayu amataach jugal ustug bey alam hukof kuras kuyawa kot kilometr bila ay zi korider nero mehraj ta meharu. Harari Husni Bey huluf zayu amataach jugal ustug bey alam hukof kuras kuyawa kot kilometr bila ay zi korider ريدر نيروت ميراج بتمي هرجيو حرر حسني ادوا كراس زيرنت اداره اتيوكا حسني جو ادوا كراس زيرنت اداره داركتريت زيتيو انجينير امير رمضان اولف زايو امتاج جوغولستوبي علم حقوق كراس حجبي زيت ميهارو زي كوريدر ميهراچو يقنيزال بيم مغلطي ساتو مغلطي زوبيم حسني زو حلف زايو امتاج بي كراس حچو منيروا متفقد كتاربي يترغبيزال فايداو مليكه غربي بجيه ديلاغاج كلت ديلاغو ناربايو يبيم زيت ميهارو ايشوتاج ما بينبي الفي امتاج زت هيلقو اولاني وا تاريخي يزيتو كراس حچو زياريچليم يميچوا يمارخي كت مونيلي زيت ميهارو نتيجاج استان تيوبايو حسني زوبي يترغب زالو كراس حچو منيروا متفقد كتاربي زيت ميهارو إشوتاج حررو ملوح زيت زيت ترستياج متراخبتي قب زانيوا بادوا باد بكاتيم ترستياج ليتوتوا بقو آنو يدابلي كوت لاكي التاجوت زينا ربيوناتوم أبينو زيت قدرو رئيس جيسي أوردين بدري حسابوت خلقات بيوا تاخوا لاكي كوتنات بي ومسو زساء دعو غبي أحد حكومة بجت بلاي كياوا كوت كيلومتر بلاي استلي استو اوغاچو منيرا زيت فركنتهم غلطو يبيم ديبايا شيش دي نقطة حرت كيلومتر بلاي يقول بزال جيجوغل هتور شرطي جرجبتي نيروتوا أبقالا تفاقدوتو حيمونيا زيت فركنتهم ايكالو يبيم ساعت الف بلاي مدنياجلي زيدي لاغا نسيب متخلق زوم انجينر امير رمضان ابينو شرطي دينتوا حرفتو متنافع بي زيت ميهارو اشوتاج تاركي زيتاي كوراساچو يمارخي كت مونيا زيت فركانتوم ارادو زيت ميهارو دي لاغاج بيم درغوا اسيم بي يترغب زالو امتاچوا تاسيساج ازو كسوم مغاداچوا دياسبورا اكبوراج خادي زات انتايلي حسابوت بي تساعدوت انيبو بايت بي غلطو جوجل به زیر گیبتی زیکوریدر نیروت شوتاج اسیمزیو ملحمه زیاریاچ گبت خونی کت ملک بیکاتی نباریاچلیم زیت میچاچا مخنزوم کیکلو کلیکدلیم جوجل علم حکف کراسچ کیرو هدوا تفاقدات شوتاج زیکتی به یلیت بازار نتوم اوگاو.
1: حلف زایو حمستی آمتاج استوبه حرر آسیما ملحوظیت زیاریچ مقررتی تخنکت زد فیرکو نتیجه متسجل زیم تقلتا حرر خوشنی به حلف زایو حمستی آمتاج بیت زیار نت کثار به زد دلگو دلگاچ نتیجه مخنزیو خوشنی زو آد کراسو زیار نت کثار قلتا مبین تحرنا
3: حرر خوشنی به حلف زایو حمستی آمتاج به دی توریزم کثار به زد دلگو ایشوتاج نتیجه زلاما حررو ملح گب تخنکت زد فیر که نتیجه مسیح جلزو حسنی زو آد و کراس زیارت اداره اتیوکا حسنی زو آد و کراس زیارت اداره مسئول گستی تولد عبدوش حلف زایو حمیسته امتاج به آد کراس و توریزم کتاره به زیر میهارو لیمیلی شوتاچو نتیجه زو یک انجال به مغلطی ساتو مغلطی زو به حسنی زو به ترخب زالو حبو آد چوا زی توریزم کراساچ دینه تو متنافع به منی روا متفاقد به مهدی جنت به یت که کلو زالو مهرچ تایو بایو زیشوالید گیدیر ایام اگدرو تو باز دینگه بی همستان زیت حاساسو کراسات مخنبی زیت ملحو حکومت زی ساینسی درسی و آدمو گاداج اوینم جنیسکو الدنیا کراس نت بی استیجل کت زیت فرک مخنزوم گلتو حرار اسیمه بی یونیسکو بی کتان کراسات زستیجل تی باز دینگه باز دینا اسیمه بی احزی مخنزوم تفرک بایو یبیم دی بایا حرار اسیمه بی زی علم اسیمه کراسات باد زیاریچ نیمرا کوت الفاوا اسراشیش تیبه دینارا مگادوا زی علم اسیمه توریزم فیدریشن اکبر تخونیما تسیجا لکوت زی خانوی حمستی امتا چستو بی زیت میهارو دیلاغاچ بی مخنزوم ابراراو علای گربیم حراری آدمو تاچوا گای کلویتاچ علم حکوف براندیو خونوما یسیجا لکوت زید دلگا مخنزوم که کلو حسنی زو توریستی اچلی گپ منیره به زیکاتی باد زیاره چنیم را کوتال فاوا سرشیش تی به زنارا ساتی بکلا زخانسا کوتال فاوا اسرا ساتی بجت امت به کیم اسرا هدال فاوا زهتانا و حرت لیکوتو آراء بادستو زیاره چنیم را کوتال فاوا اسرا شیش تی به زنارا خمسینا کوتال فاوا همیستی بکلا و اربینا ساتی زخانسا کوتال فاوا اسرا ساتی بجت امت به کیم هد بکلا و ستینا ساتی الفاوا حرت بکلا و کوی زهتین فون زاید خانما ترخبا کتارزو به زیترخبی بوان 60 میلیون به کیم هد بکلا و سبینا و سوت میلیون بری یبور دیله زیفر کمخنزوم ارداو حلف زایو حمیستی اما تجبیم کچنت بیوا زیباد دد حسابوت به زیت میهارو دیلاغج زیدوگل علم حکف کراس زینار بیو دروراو منجح به اسی مزینه به نباری اچلیم یمیش خونتی بیوا یمارخی خونتی بی مدلگ زوم تیگلو احد حکوم بجت زلبو ابی به کویا و کود کلومیتر بلائی استولیستو دندیاچو منی روا آدوا کراس قدرزو زکیرها اوگا به مدلگ لی زید فرکاناتوون گلتو زیهرار ایکو پارکی زیمدابل جیل کتاب به زیترغب بو انوا حسنی زو حکوم به زیترمدیو بجت به زاهر زانیو زیهرار ایکو پارکی ورابایار بواتای زی توریزم لیت اوتو مفویلی لاکه زیتا تاچوت آنی بایو یبیم حراری اسیم به ایترغب زالو حرت آدگر اوینو موزیمچ باد حکف درجه اوکوت یگن یکوت مونی به دیبایا زیهرار ایجی کتوباچ موزیم زو به مدابل لی تفرک بایو حراری و ارومو آدگارا چومت سیخل پروژکتیم تکمل ما ایبارت مستبه ایترخبال بایو حسنی زو امت احدنت و زیدینتو یفوی زالو مهراچو متمیهر زیوم گلتو کلی کدلیم حسنی زو حکومه کتاراچ بیزی ترخبو نتیجه چوم کلافویا یلیت بازن لتوم دبایه بی گلتو
1: حرر حسنی امیر نور شرطی قبل مت هدادر تی زیرو کود قبل بی سای پارتی مل حاکن کنتی برنامج ہو جموی بی تمی حرا Harari Hosni Amir Nur Shirti Kabale Mathida Dirti Zero Kot Kabalebe Hojmoibe Awach Ayach Kabale Zona Bariach Sai Party Atorach Agburach Emorotachwa Azokosom Harabadir Munazama Laki Emorotachwa Agburach Zitrahubwataibe Party Zozat King Kinti Arratamehara Yi Sai Party King Kinti Arrala Ibem Harari Hosni Rais Guest Yordim Badri Zitrahabuz Khanasa Hosni Zo Laki Emorotachwa Party Zo Ekadach Azokosom Amir Nur Nabariach Amir Nur Shirti Kabale Mathida Dirti Emorotachwa Kabale Zo Dejach Nabariach Attaizobe Zitrahaburatum Tagalata Moizobem Harabadir Munazama Arrazo Yinajikutum Zigarabzo Attachotu Waradazo Emorotachwa Mahnabe Matuatan Lefaraka Izom Harabadir Munazama Hukumazo Bahzala Takatarotu Zik Monele Idal Gibazal Hadleto Zahanatum Tagalata يبح مسسلي أحد بهم زيرو أحد قبله بهم ساي بارتي ميل حاكين كنتي زيت محرز خانسا الرزو بهم زيرو أحد قبله بهم ترخب زالو نباريا چوم ترخبو أزو كسوم قبله زو إمروتاج وردزو إمروتاج وحسني درجة بزالو إمروتاج چوم أتايزو بترخبو ساي بارتي يمحرا بزال كين كنتي الراج مشاوا ورد بي أزو كسوم مشاوا قبله أج بي أخب بي سابو مت محر بزالو نتوم موكالي تفرقا وجموي بزنار الراج بهم ساي بارتي كليكد ليدل جيوزال ديلاغا چوم ازوکسوم علاوه خبه زیدلګیو دلاګچبه زتری خبه یو نصریا چوا نتیجه چوم ارزولای بتګلتو تخیتای بهم ایکزنی بزال ساتنګ باد حقوق مل حلم زحتنګ ایاماچ موتی زیکریو زخانسا زحتنګ ایاماچ بهرلم ساتنګ باد حقوق ملحا باد حقوق درجبه یتمه حرزل یخنل
0: Zidgadar khuuta tayna baish singa yi Harrabadir Media Service Win FM wa Suri Triple Z FM Bahmat Kahalbe akhagachfoyn duki ash la khuzal zisati zo khabraish singa wintatikya talo zinara. Orta na baish singa wati tuko za khukuta gish Allah bagira yi tul adha migala ya minta harari ashir day hawazwitni zate madina kuta yao salat كازو هيدا ايبي السجدال كبيراتي لازال سوسا و نسبينتا 8:30 ام سالات خنازال 9:30 ام بنتا زاتي ساوا نسبي سوزا ايد سالات السجدال واتيتا مركزو هيدا ايبي تريس بيزيت ام برايسون بيم انو ايد مبارك الله